کسی وال واسا پریم پسو یا کته ونا کم پیسرن کی پتگان هیلو کلا کرا کنا تو یا کرا کرا تو پور کیوا نی پنسوریا دپ پدلو کو سکر لسا او کمتا نا کانتا یا پتا رو کا خاصا سا او سفخرا کی کیسا سان فلیپ د سیق اکس تو کین او کمتا نا کانتا یا پتا رو کا خنو کیس کی تو کم لورا ونا کا سرا کیو تتا دفنسور دل پورو یا تو بنا کمپی سرانت کی پنیان خیلات کلی آکانا که هو کمپی تو بنا کوت خا کی پنی راکیم که چه من خواست رو وای مابا کسنج رنا که یه تیاب خرا کی پولو نکاستا پاش با کیلو سوکن خا تون که کیم سکال قبول بیان سوکر و الخپانی سرکی وا حال کمتر ما پویو اینترنشنال لکا کتو کتو کمتریانا پتاس کی ساسو سپ خرا کیم کاروان اومانیتاری و کمپی و خیچا خا سرانت اب خرا کی